Isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kendal. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
4: Ceria pagi 6 hingga 10.

Teruskan teman baru berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Donut. Hai, saya Ayu Kuala Iban. Dan ni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah cari TV. Download je RTM Click. Dah, apa benda RTM Click tu? RTM Click satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Allah. Dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM.

ke lagu berganda. Jangan jawab sekarang. Sekejap lagi Farah bacakan lagi sebab Farah nak anda dengarkan lagu daripada Britney Spears dulu untuk 11.30 minit pagi ini. I need space. Love, I need me.

Sima Stretcher di mana juga anda berada pada 11.52 minit pagi menuju ke tengah hari. Dah kita pukul 12 tengah hari nanti. Jangan lupa kita sama-sama kita dengarkan buletin 12 tengah hari. Hari ini disampaikan oleh Nur Azila Marsani dan juga sahabat-sahabat dia yang tengah set up untuk sediakan persiapan yang terbaik untuk anda. Saksikan juga atau boleh tonton di page berita RTM Terengganu. Okay. Sekarang ni meriah ni Konti, meriah juga katanya. Mr. Propa kata lama tak tengok Marina Kodara, tengok kat situ je. Saya bagi tahu tunjuk CP-CP je lah ya, hidung dia dulu ke. Ikan Rosa kata lapor dah ni, jadinya kena pujuk diri. Tak apa Ikan Rosa, Farah ada satu resepi. Kok mak-mak dengan kakak-kakak yang dengarkan sekarang kan, mak-mak ni walaupun tengah buat kerja, dia dah fikir dah bagi esok nak masak apa ya. Semalam dah nasi goreng, lepas tu mi goreng, macam-macam goreng dah. Apa kata kali ni esok pagi Farah bagi idea, kot-kot lah nak buat roti canai. Tak perlu tebak macam kedai mak-mak tu pun semua. Tak payah. Nenek Farah dulu dia tak tiba-tiba pun, dia ambil dulang besar tu, lepas tu dia macam tarik-tarik doh tu menjadikan roti canai tu gebu. Cara dia mudah aje, okey. Kena sediakan tepung gandum. Tengok kat dapur nantilah balik rumah ada tepung gandum tak. Kalau tak ada, rasa-rasa macam tak ada tu, kau apa macam 50-50 tu, baik belilah daripada menunggu yang tak ada ni. Jadi kau cuma boleh gunakan cukup lah untuk keluarga kecil-kecil tu, 2 cawan tepung gandum, kena ada margarin, susu pekat, 1 biji telur. Lepas tu kan minyak masak secukupnya lah untuk rendam doh tu. Mula-mula kena masukkan tepung gandum dalam bekas adunan yang 2 cawan tadi tu. Lepas tu tambahkan margarin, susu pekat manis, telur. Mudah je kan, macam mudah je kan. Uli semua bahan-bahan tu, dah sebati, dah licin, lembut, semua tu bahagikan doh kepada bahagian-bahagian kecil lah. Ikutlah nak saiz macam mana. Lepas tu rendam doh ni dalam minyak masak ya, yang dia selaputi minyak selama 5 jam. Maknanya sebelum tidur malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, boleh rendam lah doh tu. Pagi esok kita buat je roti canai beramai-ramai berjemaah dalam rumah. Hai, semua orang dah tengok waktu, sabar. Saya pun tengah bertenang ni. Mampir di pukul 12 tengah hari. Kejap lagi 5 minit saja lagi. Lagu untuk anda dari bawah.

berlumba dan melakukan aksi berbahaya dikenal pasti punca utama kemalangan ketika konvoi, dan kadar kebolehpasaran graduan ABM wilayah timur cecah 99%. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama Nur Azila Muhammad.

sikap segelintir penunggang motosikal yang suka berlumba dan melakukan aksi berbahaya dikenal pasti antara punca utama kemalangan ketika konvoi di jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, masih ada penunggang yang memecut laju, menukar lorong secara mengejut serta menunggang secara melulu sehingga membahayakan diri dan pengguna jalan raya lain. Beliau mengulas kemalangan di kilometer 246.4 LPT1 berhampiran Plaza Tol Jabor yang mengorbankan 4 penunggang motosikal dan mencederakan beberapa lagi peserta konvoi RZ. Akademi Binaan Malaysia ABM bukan sekadar melahirkan tenaga mahir, malah menyasarkan graduannya menjadi usahawan dan industri dalam industri pembinaan. Ketua Pegawai Eksekutif ABM Wilayah Timur Ahmad Kamil Yusof berkata, pelatih digalak mengumpul pengalaman dan modal sebelum membuka syarikat sendiri bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Sehingga kini kadar kebolehpasaran graduan ABM Wilayah Timur mencecah 99% dengan sebahagian kursus merekodkan kebolehpasaran 100%. ABM turut menyediakan latihan berasaskan keperluan industri termasuk pensijilan dan lesen kompetensi bagi kursus tertentu bagi memastikan graduan bersedia memasuki alam pekerjaan sebaik tamat latihan. Kelibat seekor harimau kumbang sekali lagi dilaporkan dikesan berhampiran stesen minyak dan kawasan rehat dan rawat Pengkalan Gawi di Kuala Berang sekaligus mencetuskan kebimbangan pengguna laluan berkenaan. Pengarah Pililitan Terengganu Dennis Ten Chung Yung berkata perangkap kamera dipasang bagi memantau pergerakan haiwan berkenaan. Orang ramai dinasihat supaya lebih berwaspada dan segera melaporkan kepada Pililitan jika terserempak dengan haiwan liar berkenaan. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari hudimadani.gov.my.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari hudimadani.gov.my.

Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

Negeri Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatul. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

0: malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: 2026 bilangan 14. Jadi mesyuarat hari ini memberi tumpuan kepada tiga perkara yang mempunyai kesan langsung kepada rakyat dan juga ekonomi negara. Pertama, ialah keterjaminan makanan. Kedua, isu keselamatan domestik dan sempadan. Dan ketiga adalah daya tahan sektor pembuatan dalam menghadapi tekanan rantaian bekalan global. Sejak 8 Julai yang lepas, ketegangan di Asia Barat dilihat kembali meningkat susulan pertukaran serangan terbaru antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Iran turut mengumumkan penutupan Selat Hormuz walaupun sebahagian trafik komersial dilaporkan masih bergerak. Perkembangan ini dijangka terus memberi tekanan kepada harga minyak, kos pengangkutan, tempoh penghantaran dan juga harga bahan mentah global. Kerajaan sedang memantau keadaan ini secara berterusan supaya sebarang kejutan luar tidak menjejaskan bekalan, harga dan kelangsungan perniagaan dalam negara. Jadi saya mulakan dengan kedudukan ekonomi, yang mana Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka dan tidak terkecuali daripada kesan turut naik harga tenaga, perubahan dasar perdagangan serta gangguan laluan perkapalan. Namun, petunjuk ekonomi bagi separuh pertama tahun ini menunjukkan asas negara kekal kukuh dan berdaya tahan. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026, disokong oleh permintaan dalam negeri, sektor perkhidmatan dan pembuatan serta ekspor elektrik dan elektronik yang kekal berdaya tahan. Anggaran awal KDNK suku kedua 2026 insya-Allah akan diumumkan pada 17 Julai 2026, manakala angka rasmi akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Inflasi pula pada Mei 2026 kekal terkawal pada 2% berbanding 1.9% pada April. Peningkatan sedikit ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan indeks bagi kumpulan makanan dan minuman kepada 1.4% berbanding 1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi, iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Ekspor berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada pasaran tenaga yang mana untuk minggu ini keadaannya kembali tidak menentu. Purata harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada US$69.82 setong kepada US$73.94 setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baru Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada US$16.05 kepada US$17.31 dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlega antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dollar kepada 128 dan 86 sen US dollar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 megawatt berbanding 20,325 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rizab bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1,679.05 mata pada 3 Julai kepada 1,691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak 45.98 juta ringgit telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah 62.69 bilion ringgit berbanding 64.78 bilion pada 2024. pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran, termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan, kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan, khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan, khususnya PKS, memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dari bagian tadi, taklimat krisis bekalan global oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, yang disambung siar dari TV1.

Edge kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Singapura bukan sekadar jiran terdekat, malah rakan strategik yang menjadi antara pemacu utama perdagangan dan pelaburan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, pertumbuhan perdagangan dua hala mencerminkan keutuhan hubungan kedua-dua negara. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini, baginda turut menyuarakan keyakinan bahawa pelancaran RTS Link Johor Bahru Singapura pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan Malaysia dan Singapura. Seri Paduka Baginda bertitah demikian semasa pertemuan bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam istiadat sambutan negara bersempena lawatan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan pada September 2023. Angkatan Tentera Malaysia, ATM, perlu memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman keselamatan bukan lagi hanya tertumpu kepada peperangan konvensional, malah melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan siber, manipulasi maklumat, peperangan hibrid, gangguan rantaian bekalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia.
1: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu perolehan pertahanan negara diperkukuh melalui penilaian risiko rantaian bekalan, kepelbagaian pembekal serta pemindahan teknologi, khususnya dalam penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih menerusi pendekatan kerajaan kepada kerajaan.
2: Kita tahu bahawa buat masa ini kita banyak tertumpu kepada MRO, Maintenance Repair Overhaul, dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Tapi untuk masa kehadapan itu memang saya sebutkan tadi 7 segmen yang tak perlu saya ulangkan untuk kita berikan penumpuan, contohnya macam satelit, drone dan seumpamanya, kerana kita tahu bahawa kita ada keupayaan itu. Dan tapi dalam masa yang sama kita tak nafikan bahawa G2G juga penting bagi kita, kerana kita tahu bahawa melalui government to government itu perpindahan teknologi dan pengetahuan itu harus ada dan boleh mempercepatkan proses industri pertahanan negara.
0: Adli Zahari. Lembaga Tabung Haji TH tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan dikekalkan bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan seksama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Malaysia komited memperkukuh kedudukannya sebagai peneraju global dalam sektor peladangan mampan menerusi pendekatan berteraskan inovasi, teknologi serta pembangunan inklusif. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata komitmen itu bakal dilaksanakan menerusi 5 keutamaan meliputi pengukuhan kemampanan sektor peladangan, mempercepat inovasi dan pendigitalan, memperkasa pekebun kecil serta komuniti dan peladangan, meningkatkan penciptaan nilai dan industri hiliran selain memperkukuh kerjasama antarabangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa peka dan mengambil berat kepentingan dalam menyediakan penempatan yang sejahtera, selamat dan selesa untuk mahasiswa terutamanya bagi golongan memerlukan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan KPT menyasarkan 70% kemudahan kolej kediaman disediakan.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada gulungan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim memaklumkan seramai 71 pelajar cemerlang sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM Aliran Sains bagi

0: Jumlah itu seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, 19 pelajar pilihan kedua dan 8 lagi pilihan ketiga.
1: Ia juga tertakluk, bagaimana sekalipun tetap tertakluk kepada syarat-syarat khas program yang ditetapkan oleh SNET Universiti Awam seperti Tapisan Ujian dan juga Temuduga.
0: Adam Adli Abdul Halim.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Iran melanjutkan kontrak ketua jurulatih Amir Galanawi sehingga saingan Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi. Presidennya Mehdi Tash berkata keputusan itu dibuat selepas persekutuan menerima pelan perancangan Galanawi untuk menghadapi kejohanan berkenaan. Galanawi yang mengendalikan Iran sejak 2023 sebelum ini membawa pasukan itu ke suku akhir Piala Asia 2007 dan separuh akhir edisi 2023. Format saingan Piala Dunia akan menyaksikan satu lagi perubahan besar. Jumlah pasukan bertanding berkemungkinan ditambah menjadi 64 pasukan selepas edisi 2026 berakhir. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata perbincangan rasmi mengenai cadangan itu akan dimulakan selepas kejohanan yang menggunakan format baru 48 pasukan di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Menurut beliau, perluasan saingan bertujuan mewujudkan ekosistem bola sepak yang lebih inklusif serta memberi peluang kepada lebih banyak negara. Piala Dunia seterusnya pada tahun 2030 dijadualkan berlangsung di Maghribi, Portugal dan Spanyol.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kesatuan Eropah dijangka menerima syur panel pakar berhubung cadangan mengehadkan akses kanak-kanak kepada media sosial hari ini. Cadangan itu susulan desakan beberapa negara anggota supaya had umur diperkenalkan di seluruh blok berkenaan bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada kandungan berbahaya. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen sebelum ini telah menegaskan panel tersebut untuk mengemukakan nasihat tentang bagaimana blok itu harus menangani isu tersebut. Sebut memandangkan ada negara anggota yang mahu melaksanakan sekatan had umur secara berbeza. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain serta memusnahkan sistem radar jarak jauh di Oman. Menurut kenyataan pasukan itu, infrastruktur tentera Amerika terutamanya di Jufair menjadi sasaran hingga mencetuskan kebakaran. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Bahrain, Oman atau Amerika berhubung dakwaan berkenaan. Sementara itu, tentera Jordan mengesahkan berjaya memintas dan menembak jatuh 4 peluru berpandu Iran yang memasuki ruang udara negara itu hari ini. Menurut pihak tentera, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Iran sebelum ini memaklumkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap siri serangan udara Amerika ke atas Tehran.

Hai, saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Ah, dalam tu juga ada bermacam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan terpaksa dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Mainlah kita download awal-awal RTM Klik.

sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan dikekalkan bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil mengikut kuota ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, pelaksanaan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada serta pendeposit yang telah lama menunggu. Pendeposit yang belum mendapat giliran pula masih boleh mengemukakan rayuan berdasarkan syarat dan keutamaan yang ditetapkan. 10 pendatang asing tanpa izin termasuk 7 sekeluarga warga Myanmar ditahan dalam op bersepadu sekitar Kuala Terengganu dan Marang. Pengarah GIM Terengganu Muhammad Yusri Muhammad Nur berkata daripada 61 individu yang diperiksa, 10 ditahan dipercayai melakukan pelbagai kesalahan mengikut Akta Immigration 1959-63. Dalam operasi tersebut, 3 saman dikeluarkan terhadap majikan yang disyaki menggaji atau melindungi pekerja asing tanpa dokumen sah. Sehingga kini, 206 operasi penguatkuasaan dilaksana, memeriksa 3,184 individu dan menahan 970 warga asing atas pelbagai kesalahan imigresen sepanjang Januari hingga Jun lalu. 28,500 warga Angkatan Tentera Malaysia menerima pelbagai manfaat menerusi program Jelajah Wira LTAT 2026 edisi Pantai Timur. Ketua Eksekutifnya Muhammad Ashraf Mat Razi berkata program itu memberi peluang kepada pencarum mendapatkan maklumat secara terus mengenai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan. Pada majlis sama, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin melancarkan program Kem Santuni Madani 2026 dengan peruntukan RM600,000 untuk membantu lebih 6,500 keluarga ATM di 6 kem seluruh negara termasuk Kem Seri Pantai Terengganu. 12,974 calon akan menduduki peperiksaan SPM ulangan tahun 2026 bermula esok hingga Rabu. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan memaklumkan peperiksaan melibatkan 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik di 188 pusat peperiksaan seluruh negara. Calon diingatkan supaya menyemak jadual waktu peperiksaan, membawa dokumen pengenalan diri serta penyataan pendaftaran peperiksaan di pusat peperiksaan selain mematuhi semua prosedur operasi standard dan peraturan yang ditetapkan bagi memastikan peperiksaan berjalan lancar. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

Pangkalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

0: bagi ucapan daripada Jamilah. Siapa nak bagi ucapan tu? Silakanlah.
1: Kak Binja.
2: Ya.
1: Cik Mi, petani dengar Kak Jabal.
3: Pada jangan apa?
1: Kak
3: Cabang. Ah, bukan bekok cobong. Pegah cobong.
0: Bekok cobong. Bekok cobong tu balik ke dia.
3: Bekok cobong tu kena kalau benda belakang.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

beralih ke luar negara, konflik di Yaman terus memuncak apabila pasukan tentera kerajaan melancarkan serangan ke atas landasan lapangan terbang antarabangsa Sana yang dikuasai Houthi bagi menghalang sebuah pesawat Iran daripada mendarat. Kementerian Pertahanan Yaman memaklumkan tindakan itu diambil selepas Houthi didakwa menghalang pesawat Yaman daripada mendarat. Sebaliknya, membenarkan pesawat Iran menggunakan lapangan itu. Sebagai tindak balas, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berikrar serangan itu tidak akan dibiarkan tanpa tindakan balas. Seramai 356 individu ditahan dan didakwa dalam operasi khas membanteras jenayah kekerasan serta seksual di rangkaian pengangkutan awam di negeri New South Wales, Australia. Pasukan polis New South Wales memaklumkan fasa ke-6 operasi waratah itu merampas 28 bilah pisau dan senjata. 137 kes berkaitan dadah dikesan, manakala individu yang ditahan berdepan keseluruhan 645 pertuduhan. Operasi yang dilancarkan sejak 2024 itu telah merekodkan lebih 1,800 tangkapan setakat ini. Sesi pertama persekolahan di sebuah sekolah rendah di Jakarta Selatan ditangguhkan hari ini susulan ancaman bom palsu. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menasihatkan orang ramai supaya tidak panik. Pasukan Gabungan Polis Negara Indonesia, Unit Anti Keganasan Densus 88 dan Agensi Pencegahan Pengganas Negara kemudian mengesahkan sekolah berkenaan selamat selepas tidak menemukan sebarang objek mencurigakan. Pejabat Pendidikan Jakarta Selatan memaklumkan sesi sekolah akan diteruskan seperti biasa esok. Sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warriors FC Irfan Bakti Abu Salim bangga dengan kejayaan pasukan itu layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit. Beliau bagaimanapun berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas. Jelas beliau, persiapan pasukan ketika ini berjalan lancar. Namun proses mendapatkan pemain baru, sama ada tempatan ataupun import, terpaksa ditangguhkan sementara kerana beberapa isu teknikal terpaksa diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, Sabah FC dalam pada itu melakukan rombakan menjelang sepak mula Liga Malaysia selepas mengekalkan hanya 13 pemain daripada skuad musim lepas. Kelab bersepak itu memaklumkan 14 pemain termasuk beberapa tonggak tempatan dan import dilepaskan. Keputusan itu diambil selepas melalui proses penilaian menyeluruh dan perancangan strategik pihak pengurusan skuad The Rhinos. Antara nama besar yang sah meninggalkan kelab itu ialah penyerang muda negara Fergus Tierney, pemain tengah berpengalaman Gary Steven Robert dan penjaga gol veteran Khairul Fahmi Cik Man. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan TVET terus jadi pilihan industri. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video.

Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang.

Tees Pro Akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

dan perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi seperakhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar. Lagu-lagu terbaik.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang bahagia.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin hari ini, 4 kanak-kanak antara 10 parti yang ditahan dan 3.78 juta ringgit diperuntuk untuk program pembangunan Kenyir Geopark. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam buletin Terengganu FM. 3.78 juta ringgit diperuntuk untuk pelbagai projek dan program pembangunan di Kenyir Geopark Hulu Terengganu. Peruntukan disalur kepada pejabat daerah Hulu Terengganu itu ke arah meraih pengiktirafan pertubuhan pendidikan, sains dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO Global Geopark pada masa depan. Sehingga kini Kenyir Geopark yang berkeluasan hampir 245,000 hektar itu mempunyai 15 geotapak, 10 biotapak, 11 tapak budaya dan 1 tapak geoarkeologi. 10 warga asing termasuk 4 kanak-kanak disyaki pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi Jabatan Immigration Malaysia di sekitar Kuala Terengganu dan Marang. Operasi bersepadu itu menumpukan kedai makan, pusat cucian kenderaan dan kedai perabot yang menjadi tumpuan warga asing bekerja. Pengarah JIM Negeri Muhammad Yusri Muhammad Nur berkata 61 warga asing diperiksa dalam serbuan tersebut. Kesemua ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan permit kerja sah. Mereka terdiri daripada 8 warga Myanmar, manakala